Låta som kunde vara i 2 minuter och 11 sekunder. Mine fick du av Bassi här i Endelig Morgen. Den är 4 maj på årets 124 dag. Och så hoppas att du har det fint, enten du är på väg till jobb eller ligger hemma och chilla. Strax Blackie med först nu. Här är Bausa samt Tropez.

Den är måndagen, den är 4 maj som vi har kommit oss till. Och vi ska alla säga gratulera så mycket med dagen till alla som heter Monica, till alla som heter Mona, namnedag idag. Inte glöm att fira själv också. Här är nu David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good på NRK MP3.

Superstar, Dua Lipa, ga det låta som heter Dance the Night här i Endelig Morgen på NRK MP3. Riktig god mandagsmorgon till dig. Jag heter Amir, gir deg straks musik ifrån bland annat Sabrina Carpenter. Vi ska också om någon få straks inom Victoria Nadine. Låten är Hope You're Miserable är rätt gynt igen.

0: Tar du vips eller ska jag visa tips?
1: Vips med fram. MP3. Det var väldigt sån föll så vet inte så stramt och bara sån jag vet inte sån nej vad jag kan förklara det. Jag bara kände mig så onklig när jag sa det. Vi har sett hej, jag heter Mattias och ska vara med dig de nästa 3 timmarna på NRK MP3. Det klockan är 7 snart 8 över 11 och vi ligger gott av alltså. Jag gläder mig lite efter den veckan. Det här blir bara en bra vecka tror jag. Jag har inte sån sjukt med planer men så blir det fortsatt bra i den helgen här så var jag på hotell. Det var ganska kult. Jag var på hotell med kjæresten min. Vi hade spart upp alla pantepengene våre siden august. Och så investerade jag i ett litet hotellbesök här i Trondheim. Och det var väldigt väldigt gøy. Vi koste oss med det väldigt mycket. Ellers så går det egentligen väldigt bra med mig. Jag är klar för att ha en stor fin sändning. Hvor jag ska snacka lite om det är May the 4th. May the 4th be with you. För de som inte vet vad det är så är det Star Wars sin dag. May the 4th. Ja, så gratulerer til alle Star Wars-fans der ute, og alle ikke så Star Wars-fans der ute. Uansett, vi bare fortsetter med musikk, det jo derfor vi her. Så hører vi på Disco Lines og Tinasje. Her No Broke Boys. Disco.

galopp här på MP3. Och idag så har vi alltså diskuterat detta här med att det är ny forskning som visar att vi säger 300 ord färre än om dagen än det vi gjorde för. Och det är ganska många, det är cirka 120 000 ord i året. Och det vi ändte på, det är rätt och slett att det handlar om digitalisering och att vi brukar telefonen mycket mer. Vi hamnade ut och varit in i en diskussion om man ringer eller om man texter, för vi tänkte att man är gärna en av delarna. Enten så är man en texter eller så är man en ringer. Jag är definitivt en ringer, syns ringing är mer effektivt. Det är någon fördelar och ulemper med detta här. Med både ringing och texting, och de har vi ju gått mycket igenom. Och mens vi har gjort det så har vi också haft avstämningar som ligger ute. Och de tänker jag att det är på tide att vi tar en liten titt på nå. För det jag skulle alltså då finna ut, vad gör helst MP3-lyttarna? Och det är alltså då 63% som säger att de texter, mens 37 säger att de ringer helst. Så då är jag kanske alene rätt och slett om att vara, nej, inte alene då, jag är inte det. Men flertallet, de liker å tekste. Og det kan jo være ulike grunner til det. Men vi havnet også innom da diskusjonen om ikke forstyr, hvor jeg egentlig hisset meg litt opp